0: sai gwamnati ce to za ta je ta karbo bashi ita za ta zo ta yi aikin da kanta. Ina kyauta zaton watakila abin da zai faru nan gaba kaɗan. Saboda lokacin marigayi shugaba Muhammadu Buhari an ranto kimanin dala biliyan 6 da sunan za a yi bincike, bi za a yi bincike da nemo wannan man fetur da yake arewacin Najeriya. Haka wannan abu aka zo aka yi ya wuce maganar kuɗin babu su, babu labarinsu, sai dai an bar ƙasar ma da biyan bashi. Saboda haka yanzu la'alla wannan ma wani tsari ne gwamnati ta zo da shi da a ƙarshe ta san ba wanda zai zo ya sa hannun jari. A ƙarshe gwamnati ce to za ta yi da kanta kuma ta samu dama da za ta iya cewa za ta gaya wa 'yan Najeriya za ta je ta ciyo bashi domin ta zo ta aiwatar da wannan abun kamar irin abin da ya faru a baya.
1: Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Northwest a jihar Kano da ke Najeriya.